0: Wasinja. Umuna mtuwa ukunjako, utipapa kuhamahama tu nayo nebure. Kwenye mwanadamu kuko tu vita. Zetu nunuiri ya mesaje yeyo. Era but yikei ni hanja tuhe mame. Na kundi umundushe ngaluka yikalango mawale kene ruo wawote. Basi, ukatashia hula, waka hulari umu huria. Nari ohuwa maya watera cheroche uma. Na uwa mapatera akahe wako cheroche uma. Chuchi atashia chichitie. BFM shatronda na uwa mawe tu kunjako tino. Karibu kwa kipindi papa na mama Zaituni. Mshatronda wetu BFM Sereke uchere yote tena mshatronda. Mwasinjo kwa message ndio atri hapa atupo jambo papa. Ni mimi Amose hapa Mososa niko na bafata kipindi hapa kwangu, basi muambie wajene waache ujinga juu. Yono akaendelea ati juu wako na kwaza watu sana wakati wa kuenda zika. Mukazane na ile mawazo ya kuchagua wa kuenda zika. Me watu washakuwa na kwazana sana wakati ya kuenda zika. Zaidi sana wale wa mamoto wanafata kaenda munjia mubaya sana. Na yoyo wakana langeravyo baba. Mos emyati yo tukayerera ku radio tukasaletwa wiro ku radio ko hano ni wambo ngoba ka wambo nebya na bandu bako omongo makumba tukanaenda tukapika yo bandu bako wambo bo tukalabo monzera no tukayazeka na ryubikalu bya taruka chikale kemero iya kokokala hano ku radio yiku wetu tukabwa otino batunga ndambiyo ku radio yikanabya eye papaere Zaituni wamabya ochina wote na onona yo mabwatichi ama message ama bya manje batunga oru tuchiwote dee minite Zaituni. Nama langira uchinata kiruwa buwache oma.
1: Nama sima. Baba, ribi na natu kwa mire. Nibwa mungo kona mubuwa avaluana, ava mamoto. Omobe handasa wa maziko. Hakandi shakabia baka iji okipene delegasyo. Aikaya maziko. Kundika meme mukabi moselile ubiyo muri. Imuna shalire ya avaluana avareo. Kutza avareo. Imu nganagua mtisetu fwasi. Abalo na fulani abana abasibe ndi genda basiyele baka kolokoma kazi yawe no sibandi amaze kutwa male ya tukai hari sibande genda donge delegation lu mufamilia decide ngoko bakana yomba metoka tukindi fatana tutiana tutia eriyo komazeko na bataksini wa desorme aba kandi kola monzera moyo tukindi ya madesordre bakandi bya pini ese bakandre bakande langira desordre yo monzera ese tukandi tokarendo ko mulondo na bandi batsukina balo ni batsukiri yisicha.
0: Paul Kiribe tubanza tuma bashimba bureba na Arsene na Bomakeo na bandu banyu mu studio ko ndo ruhande rwa byuma na tulo mu studio eno tuna
1: Mama Zaituni Elias Sresaba
0: ngahura mu Damiano Mapendo Kasereka masanduki wa wasterawe wa pondeli rwa kitsukulukanga basi tuma bwe kindi kino tukabara mu cyatu teno chao.